0: është në haqë edhen. Skrafi flak të trënd për më grusht.
1: Më të sa është dojë për në të të
0: të. Për shrejk trekët, heç t'i kshaj të rëtusht.
2: Du, ikle, kënës di, ikle.
0: Du ndoas. Weil der rechte Krispel bisch,
3: da bitz hier zürisch gwang.
0: Stell dir de Dachi auf de Tisch.
1: Du Krispel,
0: weisch,
1: Wagen halt.
2: Schau das, was ich
0: weisch, den